و سیمه شدی بودیمه و بساچوی تو ساونی بوچویا لاته کتاو لاته دپیو دامه ویدیو بای یاندو آفیره باولی ساو پاترابه بو پروفیتیشو ساو پاترابه بو پروفیتیشو